0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba chavshin charvi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawin tumur bkan ngom bir xalvi dungam dar nyen
2: shekir melung